0: Transmission live. Det blir pedal på sjøfronten I Molde ganske snart. For da ingen meldt interesse for det ledige arealet nedenfor Køl, så Molde Pedal en mulighet, det sier Elias Mordal, som daglig leder for Molde Pedal.
1: Her nede på sjøfronten så skal vi sette opp en pedalbane nå I sommer. Så det blir et veldig kult prosjekt, og sammen med Folegodt så skal vi også ha uteservering. Så det blir et fantastisk tilbud for Molde by her I sentrum.
2: Hvordan fikk dere denne ideen?
1: Nå ble det utlyst en artikkel om at Moldetorget og kommunen ikke hadde leietaker her nede. Vi har lenge tenkt på å ha en utebane her I byen, så når muligheten kom, så var ikke vi vonde å be.
2: Hva paddle og hvordan fungerer det?
1: Hvis du har spilt squash, hvis du har spilt tennis, så paddle en god blanding mellom det. Det en tennisbane med glassvegger rundt, veldig lavterskel, sosialt, så det utrolig stor mulighet for at mange har det gøy her nede.
2: Hvordan skal denne banen settes opp I praksis?
1: Nå det slik at det en trailer på vei fra Spania. Det kommer et team fra Finland som skal montere det opp. Så nå kommer den tidlig I juli, og planen vår at den banen den må stå ferdig til Molde også.
2: Tilbudet midlertidig?
1: Ja, nå det sånn at vi først og fremst skal få stå her I 2 måneder fra vi åpner opp til publikum. Så det blir bare spennende og gøy å bidra til liv her I sentrum.
2: Bruker banen gratis, bookingbasert eller betalt?
1: Nå det sånn at vi har et bookingsystem som heter Matchy. Veldig enkelt å bruke. Der kan du gå inn, velge bane, tid og dag og tidspunkt, og så det bare å komme ned og taste inn koden, og så har du bana for deg selv.
2: Hvordan kan man få tak I utstyr?
1: Vi har også en sånn utleieautomat her, så dem som ikke har eget utstyr, dem kan gå inn, velge rekkert, ballrør, og så har du også det, enkelt med VIPs.
0: Det sa Elias Mordal, som daglig leder for Molde Pedal, og det blir også samarbeid med Folegodt, som skal selge bakevara på samme plass.
3: Her blir det kanelsnurra, lykkeboller, påsmurte briks, påsmurte baguetter, kaffe, te, brus, iste. Her vi står jo selve bana, så rett utenfor så kommer det 10 tomannsbord med stoler, og så kommer det noen lounge-stoler ved siden av. Så alt dette her det jo Molde Pedal som på en måte drifter. Jeg bare henger med på I og slenger ut bakevarer og kaffe og sånn, så det blir innmari stilig å få dette ned. Så får vi bare håpe på fint vær.
0: Det sa Kristin Hegdal I Folegodt. Reporter var Sara Midtsæter. Frokostshowet på NFM.

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: frokostshowet på NFM.
1: Det er ferietid. Joho! Ja, ferie er bra, bare ordet kan jo få han til å senke skuldrene litt. Det er lett å se for seg sånn type sol, strand, kaffe på trappa, eller bare det å slippe vekk I klokka, det er også fint.
2: Ja, men derfor jeg ikke skjønner hva du skal advare mot.
1: Ja, det er en psykologiprofessor

0: Hva som mange gjør,
1: de tar med seg
0: jobben på ferie.
1: Ah, nei, can't relate. Det her, det her kjenner vi ikke igjen i oss. Nei,
0: men det veldig mange som gjør det. For det hjelper ikke så veldig mye å ligge på stranda hvis du samtidig skal sjekke jobbmailen. Da det ikke ferie, da det bare hjemmekontor med sand i tastaturet.
1: Ja, nei, men altså, når man har sånn langvarig ferie, så det bare å slette alle jobbappene. Man har jo ikke bruk for dem.
0: Det trenger kanskje ikke å slette dem, i alle fall slå av advarslene.
1: Advarslene. Nå vi veldig på advarsler her.
0: Slå av varslene. Ja, og hold dere unna jobbmail og sånne ting. La hodet få fri, ikke bare kroppen. Det det som poenget her. Vi trenger pausa, men løsningen ikke alltid å legge all hvile inn i sommerferien heller, for hvis du må reddes av sommerferien hvert år, så kan det at hverdagen din også trenger litt av justering da.
1: Ja, nei, men jeg skjønner ikke, det så tullet at man legger opp til en hverdag man så desperat etter ferie fra.
0: Ja, det et godt poeng egentlig.
1: Det gir ikke mening i mitt hode, så jeg kjenner meg ikke igjen i det der.
0: Hvordan få mest mulig ut av ferien? Jo, svaret ganske enkelt. Vær der du er, ikke vær på kontoret i hodet, ikke i inboxen og ikke i neste møte. Ta ferie på ekte, koble ut alt som har med jobb å gjøre. Frokostshowet på NFM.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vel med handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: beste fra frokostshowet.
1: NFM. Det er ferietid, og spørsmålet som mange stiller til da, det er hvor tidlig er egentlig tidlig nok på flyplassen når du skal ut og reise? Er du en av dem som kommer slentrende sånn rett før gaten stenger, eller er du ute i god tid for å slippe å stresse når det er ferie?
2: Hva tror du er?
1: Nei, skal ikke dømme noen i, men...
2: Nei, jeg kommer ganske tett på avgangen, ja.
1: Gjør du det?
2: Ganske tett på, ja. Ja.
1: Det er ikke alltid at det lønner seg, det. Nå skriver VG i dag om 200 meter passkø på Gardermoen.
2: Åh, det er lite som er verre enn å stå i kø, herregud.
1: Det står om en familie som var, ja, de har gått over en time i, før avgangen at de stilte seg i kø, men hvis man leser mer om klokkeslett og sånne ting, så står de der egentlig 2 timer og 20 minutter før avgang. Men uansett, de mistet flyet. Fordi at den automatiske passkontrollen var ute av drift. Vi har jo massevis av system som skal gjøre ting mye enklere for oss.
2: Ja, men det rart med det, for at av en eller annen grunn så fungerer ikke systemene hverken på skatteetaten eller på flyplassene.
1: Nei, altså det blir så store konsekvenser når de automatiske systemene ikke virker.
2: Ja, og der er det alle mann for dem selv, liksom. Ja. Det er ikke noe hjelp å få. Du har ingen rettigheter.
1: Nei, og de kom frem til gaten 5 minutter etter at den var lukket, så de følte jo at Norwegian bare slengte igjen døra sånn rett før de kom. De var en av 4 familier som ikke fikk være med det flyet da, så ja,
2: og når de hadde stått i kø i over 2 timer før. Herregud, jeg hadde vært forbanna.
1: Frustrert.
2: Jeg hadde vært rasende.
1: En så skikkelig dårlig start på ferien. Og de risikerer nå å betale rundt 30 000 kroner for nye billetter.
2: Ja, altså det er jo ran på åpen gate.
1: Men hvem bør egentlig ta regningen for det da?
2: Norwegian? Ja. Gardermoen? Hvem som helst som ikke er familie som skal på ferie?
1: Møt opp tidlig, sier de. Men hvor tidlig er tidlig nok?
2: Så står dagen i forveien da. Låt som at det er sånn konsert at du overnatter, ta med telt da på Gardermoen.
1: Ja, altså etter å ha sett den saken her, hvis de skulle ha ut og reise nå i morgen for eksempel, har kommet til å ha vært ute i 4-5 timer i hvert fall.
2: Ja, det
1: har vært marginene på min side.
2: Ja, det har vært en halvtime før i kjent stil. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for juni inn I neste uke, så hvis du har fått barn I juni, ikke meld det på enda, finn påmeldingen på nfm.no, muligheten for en svær premiepakke. Og når man først har fått barn, så jo spørsmålet selvfølgelig, hva skal så barnet hete? Det var det. Kanskje man skulle tatt et kunavn?
2: Tenk å ha en unge som heter Dagros da.
1: Ja, for eksempel. Men den veien det ikke så mange som drar det. Men motsatt vei derimot, det stadig flere kyr som får menneskenavn. Tina har kommet med litt navnstatistikk for de mest populære kunavnene.
2: Ok, men det gøy. Jeg elsker når dyr blir gitt menneskenavn. Det så funny.
1: Dagros og Litago fremdeles de mest populære kunavnene ifølge kunavnestatistikken. Men det et par jentenavn som veldig populære der også. På begge sider på en måte. Altså både hos mennesker og hos
2: tobeinte
1: kyr.
2: Og firbeinte.
1: Ja. Hva skal så kalven hete? Jo, den kan hete Frida. Som på en fjerde plass, og så har vi Nora som også inne på lista på en niende plass.
2: Ja, men det koselig. Det fine navn da.
1: Ja, Nora og Frida får også selskap for en del andre vanlige menneskenavn som Anna og Sara, og ikke minst dronningnavnet Sonja.
2: Herregud, det nydelig.
1: Men det en del tradisjonelle kunavn der også, som både Rosa, Staslin, Klara og Rødlin. Med. Jeg vet ikke om de kunne egne seg som menneskenavn. Rosa, kanskje?
2: Ja, Klara.
1: Klara ja. Jo et menneske, ja. Men det gått litt ut på dato, kanskje. Klara. Ja.
2: Men Staslin og Rødlin har jeg aldri hørt før.
1: Men, det har vært for lite på gård, da, ser du.
2: Men en Toro-kua,
1: ja.
2: det kan hende komme opp på den liste over...
1: Toro, ja.
2: Ja, Toro. Ja.
1: Kanskje det.
2: Ja, Bergenser-kua. Eller det var det egentlig en okse.
1: Ifølge språkforsker Ivar Utne så det en forkjærlighet for gamle kunavn, den holdes I hevd, til forskjell fra navn på kjæledyr som stadig ble mer og mer menneskelig. Men bønderen, han tror at de mer opptatt av kultur og historie når de gir navn til dyra enn det byfolket. Frokostshowet på NFM.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringa. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Laufende Transmission live. God morgen og velkommen til statistikkquizen her på 1FM. Du som på, kan jo være med og gjette, men vi har jo fått en, ja, vi får egentlig bare si frivillig deltaker da, Miriam.
1: Ja, vi vil si at de mer ufrivillig denne gangen her enn sist gang.
0: Ok.
1: Da var jeg enda mer frivillig.
0: Gikk ikke så bra.
1: Nei, og sånn kan vi ikke
0: ha det. Det pleier ikke å gå så veldig bra heller, sånn egentlig da. Men vi skal starte på flyet. Det jo sommer og ferietid for mange, og hvis man skal ut og fly, du da innenfor å lene flysetet tilbake, trykke på den der knappen, og så trykke seg litt inn mot personen som sitter bak?
1: Ja, det vet jeg mange imot, men personlig så jeg for.
0: Du mener innenfor?
1: Ja, hvis det ikke skulle vært meningen, så burde de ikke ha den knappen der i første omgang.
0: Ja, hvor stor del av befolkningen mener at det innenfor å lene seg tilbake på fly?
1: 43.
0: Ja, det 50% faktisk.
1: Oi, ja, kanskje ikke folk så imot det likevel da.
0: Det 41% som mener at det ikke innenfor, og så det jo noen som ikke har noen mening da. Så det var jo ganske nært, skal vi gi deg poeng på den da?
1: Ja, kan vi det?
0: Ja, vi kan ja, det. Yes, vi kan gjøre det.
1: Yes. Ja. Du så snill i dag.
0: Har du vært igjen med nabokrangel før?
1: Nei.
0: Bra. Men det jo alltid noen som krangler med naboen. Hvor stor del av befolkningen har vært i en nabokrangel, tror du?
1: Da 79.
0: Oi.
1: Ja, jeg tror det mange.
0: Totalt skivebom der. 19% av befolkningen har vært i en nabokrangel. Men de fleste har et godt forhold til naboen, virker det som.
1: Ok, men det var bra, det var grei å ga med poeng i sted.
0: Ja, så skal vi vaske toalett, men hvor ofte skal vi gjøre det? Hvor stor del av befolkningen vasker toalettet hver dag?
1: Åh, 41?
0: Nei, 4% gjør det hver dag. Hvor mange gjør det en gang i uka?
1: I hvert fall, jeg håper 93. Jeg håper.
0: 43% vasker en gang i uka. Ja, 26% vasker det flere ganger i uka da.
1: Okay. Så, 26?
0: Ja, 26 flere ganger i uka. Så det jo flertallet som innenfor ukesintervallet, for å si det sånn. Men hvor mange, altså hvor stor del av befolkningen vasker toalettet månedlig eller sjeldnere?
1: 3%.
0: 9%. Mm. Ja, så 1 av 10 har et toalett som ikke har vært vasket på en måneds tid, eller lenge siden.
1: Ja, men jeg har ikke så mange bekjentskap, heldigvis.
0: Det var ukas statistikk hvis det ble med det ene poenget, som var snilt utdelt.
1: Ja, da. Frokostshowet på 1FM.

0: radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det frokostshowet her på NFM, og vi har med oss Victor Kornik. God morgen, god morgen.
2: God morgen.
1: Artist fra Norge, Frankrike, halvt om halvt, halvt sunnmøring også.
2: Ja, det stemmer.
1: Og men ja. Forkjærlighet for musikere fra rundt Molde.
2: Det har jeg, ja. Jeg har jobbet med utrolig mange musikere fra blant annet jazzlinjen på den videregående skolen det har.
1: Men denne gangen så har du tatt med deg Severin fra Gossen når du har laget en ny låt som nettopp sluppet.
2: Det stemmer.
1: Vi nevnte at du var halvt norsk og halvt fransk, og her om dagen så spilte jo Norge mot Frankrike.
2: Ja.
1: Hvilken side satt du på da?
2: Da heier jeg på Norge, siden jeg synes det mest spennende med underdogs da, og så jeg jo i Norge og kjenner på stemningen her. Men det var ikke like trist for meg, enn som dere, tror jeg.
1: Ja, nei, men vi stilte jo med B-laget vårt, så det går jo helt fint.
2: Det sant.
1: Men det kan jo hende at vi møtes igjen senere i turneringa.
2: Ja.
1: Heier du fremdeles på Norge da?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ok, ja, det er bra.
2: Hele hjertet.
1: Nok fotball i denne omgang, men vi må tilbake igjen til musikken. Hvor lenge har du kjent Severin?
2: Jeg har kjent han i 6 år faktisk. Vi gikk på Høgskolen Kristiania sammen og studerte musikkproduksjon og låtskriving.
1: Men nå har dere endelig funnet sammen i et samarbeid og en ny låt som ute?
2: Ja, det jeg glad for.
1: Hvordan kom samarbeidet i gang?
2: Nei, vi tok jo egentlig bare kontakt, og så egentlig ville vi lage en låt sammen da, hvor han også var artist, men så ble det mer en Kornik-låt da. Så da ble det sånn denne gangen, men vi ønsker å lage en ordentlig collab-låt hvor begge er artister da.
1: Men han er med og synger på refrenget?
2: Ja, det er han faktisk.
1: Låta den heter Locked In. Fortell ja. Om den.
2: Ja, så det handler om å ikke være locked in lenger, så det vil si at man er single igjen. Låta handler egentlig om den følelsen man kan få på et dansegulv hvor man flørter med ukjente, danser med venner og føler seg fri igjen.
1: Vi må høre låta vi. Det da Victor Kornik med låta Locked In som du får her på NFM. Takk for praten, Victor, og så får du bare si fra når det kommer noe mer i nær fremtid.
2: Det skal jeg. Takk for meg. Ha en fin dag.

0: beste fra frokostshowet.
1: DNFM. Hva gjør du når du 14 år og ikke får sommerjobb? Jo, da gjør du som 14 år gamle Mali fra Åstad. Du starter din egen sommerjobb.
2: Jeg selger cookies.
3: Så du har startet din egen stand her på torget?
2: Ja.
3: Har du søkt på mange sommerjobber?
2: Jeg søkte på veldig mange sommerjobber. Lagde CV og alt, men det var ikke så veldig mange som ville ha ansatte under 16.
3: Hvorfor akkurat cookies?
2: Nei, jeg har jo elsket bak helt siden jeg var liten, egentlig. Og nå i det siste så har jeg bakt mer og mer cookies og laget min egen oppskrift og sånn. Og solgt litt sånn intern til venner, og alle har sagt at jeg burde starte å selge. Så ja, det har jeg gjort.
3: Hvor mange cookies selger du i løpet av en dag på en god dag?
2: Rundt 60-70, kanskje.
3: Baker du alt selv?
2: Ja. Ikke på det her, jeg håper at mamma har hjulpet litt med hundegodbitene, men det her gjør jeg selv.
3: Hvilke smaker er det du går mest av?
2: Enten den klassiske eller sommerkukken.
3: Hva er det som er i dem?
2: Sommerkukken så er det bringebærfyll, og tre typer sjokolade, og så er det melksjokolade og mørk sjokolade i den klassiske. Og så er det litt sånn diverse da, i VM-kukken så er det for eksempel potetgull, som gjør den veldig crispy og god.
3: Hva er det som har overrasket deg mest etter at du har startet opp selv her?
2: Og det er kanskje hvor hyggelig turisten er. De snakker og så snille.
3: Du sa at du hadde laget din egen oppskrift. Ja. Hvordan var prosessen der?
2: Nei, jeg startet med en grunnoppskrift. Altså, jeg testet litt forskjellige ting, prøvde å brune smør. Og ja, det er noen vitenskap bak da. Så ja, lærte meg litt om det.
3: Måtte du ha noen spesielle tillatelser for å stå her?
2: Hva? Ja, jeg er registrert hos Mattilsynet, og så måtte jeg sende inn søknad til kommunen for å stå her. Ja, da har jeg fått litt hjelp av mamma og pappa og sånn.
1: Det sa 14 år gamle Mali fra Åstad. Frokostshowet på NFM.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: er NFM-nyhetene.
1: Hvis Norge slår Brasil i VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen, som skal spilles 11. juli, vist på Ullevål stadion. Daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals, sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen er dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen er dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her i landet falt 0,3% i juni etter en svak oppgang i mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det er frist ved midnatt lørdag. Det er fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. En ukrainsk kvinne er etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol er kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Gullet. Alle våre musikalske juveler. Samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: fra frokostshowet. NFM.
1: Vi klar for en liten tur ut av landet. Vi skal fra Varden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse, men før vi drar av gårde så starter vi alltid her. Nummer 1 I Norge for øyeblikket, den høres sånn ut.
2: Norge, vi vet, vi ikke størst, men Odin vet at vi var her først.
1: Det vikingblod, det Roro-sangen. Fordi Berge og katastrofe.
3: Jeg lurer på hvor lenge den kommer til å være på topp I.
1: Han har solid margin til plass nummer 2 på lista her, som også VM-sang, da. Det sammen for Norge med Nicolai Ram og Markus Nerby. Die Die ligger på tredje plass, som også VM-låt. Og Alt for Norge med Drillos ligger på fjerde, og Henna mot himmelen, som også VM-relatert, ligger på femte. Så det så VM-feber her I landet.
3: Ja, men vi elsker VM!
1: Ja, det artig. Det artig når vi gjør det bra. På søndag det kamp mot Brasil. Vi reiser dit for å sjekke ut nummer 1 I Brasil. Den høres sånn ut. Dette det vi møter.

0: Ja, please, prøv å synge med.
1: Nei, men jeg ble litt fascinert av produksjonen her. Jeg har ikke hørt det sånn før. Pau Prato da Obra heter låta som topper I Brasil. Og vi skal fortsette på VM-temaet når vi fortsetter turen. For dersom vi slår Brasil, kan vi møte Storbritannia. Nummer en I England, men det Storbritannia som på en måte ligger på Spotify. Nummer en I Storbritannia og England. Det noe helt annet enn det som ligger på toppen I Brasil I hvert fall.
0: Og som det her vi møter I neste finale igjen, så jeg ikke bekymret I det hele tatt.
1: Det en fin låt fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Ja, så Storbritannia våkna jo til slutt I kampen I går da og vant, men noen andre som vant, det en av vertsnasjonene, nemlig Mexico. De skal møte Storbritannia, så det blir en av dem hvis vi vinner mot Brasil. Nummer 1 I Mexico hører sånn ut.
0: Nei, den her, det her soleklart vinner. Den dødskul!
1: Det var veldig laid back.
0: Ja.
1: Litt for laid back.
0: Nei, du laid back fyr du, Stian.
1: Neton Vega. Det som topper I Mexico. Mexico. Neida, det var Olje Berge som vant, selvfølgelig, denne runden her.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Dette NFM-gull.

0: Radio Showet. Transmission live. Dere fyrer konsjonen på 1FM, det onsdag, og vi klar ved spalten vår. Det noe med oss alle, og det, ja, men det bra at det ikke mandag I dag, Øyvind Tryleiner.
1: Ja, fordi det jo mange som synes at mandager tyngre enn andre dager.
0: Bortsett fra han som roper endelig mandag.
1: Yes.
0: Petter Stordalen.
1: Ja. Men det som litt rart da, som veldig få egentlig tenker av, at mandager finnes jo egentlig ikke.
0: Det gjør det jo.
1: Nei, mandager det noe vi har funnet opp. Ja, det veldig få andre arter her på denne kloden som forholder seg til konseptet mandag.
0: Ja, de har hverken mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Nei, de har ikke helg.
1: Nei, de har ikke helg, for det var det jo Helge fra Smash-reklamen som fant opp.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Men I alle fall, så da, konseptet helg jo veldig rart. Søvnmessig så behandler vi helg som om det noe sånn spesielt magisk med den.
0: Det er det.
1: Fordi vi har jo da et søvnunderskudd I løpet av uka.
0: Som vi tar igjen I helga.
1: Ja, hvis det hadde gått an. Men beklageligvis så det ikke sånn det
0: Nei, fordi, vet vi har snakket om det før.
1: Fordi det jo da dette her med at vi behandler det som om vi skulle pusse tennene litt grann I løpet av uka, så bare stormpusser vi I løpet av helgen, og så skal det fungere veldig mye bedre. Men det en annen ting vi gjør I løpet av helgen også, og det at vi endrer på døgnrytmen vår.
0: Ja, da kan være oppe lenger.
1: Ja, man kan være oppe lenge tidlig. Og sove lenge, ikke sant? Og utfordringen med det at vi har en sånn indre klokke som justerer seg, og den justerer seg med inntil en hel time hver eneste dag. Og når vi da kommer til mandagen, så har vi faktisk påført oss selv en jetlag på 2 timer I praksis.
0: Ja, det kan stemme. Ja. Ganske bra med min klokke.
1: Sånn at vi har endret da hele søvnmønstret vårt, sånn at kroppen vår rett og slett 2 timer ute av synk. Mm. Og vi får da sovet helt feil også I forhold til vår indre klokke. Så vi må bruke

0: radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM Hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du i de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdalen.

0: Det beste fra frokostshowet på 1FM.
1: Dette frokostshowet på 1FM. Riktig god morgen. Har du noen gang pirket på noe offentlig, fordi at du bare måtte sjekke om det satt løst?
2: Veldig mange ganger. Ja.
1: Tenk deg at du går forbi rosepikken her oppe. Vannet har blitt grønt, og så det noe I bunnen som har begynt å flasse av, så du går bort og stikker hånda ned I vannet for å undersøke. Og deretter så blir du anmeldt for hærverk og risikerer 10 år I fengsel.
2: Altså, det så sinnssykt, for altså, sånn, men det jo naturlig, altså, når man ser sånn maling som flasser av på vegger eller et eller annet, man må jo bare plukke.
1: Ja, men ikke gjør det. Det høres sprøtt ut å få risikere 10 år fengsel for noe sånt, men det omtrent det den tidligere amerikanske OL-paddleren David Hearn sier skjedde med han, for han tiltalt for grovt skadeverk etter en episode ved Reflecting Pool, altså det berømte bassenget utenfor Lincoln Memorial I Washington D.C., altså det lange bassenget. Ja, det du har sett på film sikkert.
2: Ja.
1: Det ble nylig pusset opp for over 14 millioner dollar. Det fikk også en ny blå farge, som Trump valgte å kalle American Flag Blue. Men kort tid etterpå så begynte belegget I bunn å løsne, og vannet ble grønt av alga. Og så kommer Hearn forbi på sykkel. Han sier selv at han bare ville undersøke en løs bit I bunnen av bassenget. Han nevnte at han ikke ødela noe, men han stakk jo hånda ned I bassenget, og tok på noe som allerede har begynt å løsne. Myndighetene ser annerledes på det. Ifølge tiltalen så skal han ha skadet belegget I bassenget, og risikere nå 10 år I fengsel. 10 år for å stokke hånda ned I et basseng.
2: Ja, men det så sinnssykt, for det sånn du forventer sånn totalitært, sånn, av syke diktatorer du hører om I andre plasser. Ja. Men det et vestlig land.
1: Ja. Fyren tiltalt, da, ikke dømt enda. Nekte for å ha gjort skade. Trump har på side tidligere hevde at herverk har ødelagt på senga, har advart om lange fengselsstraffer. 6 personer skal være pågrepet, men Hearn den ene som offentlig identifisert. Så neste gang du ser noe som flasser på et offentlig sted, så la nysgjerrigheten ligge. Ikke pirk, ikke sjekk, ikke vær den personen.
0: Frokostshowet på 1FM.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Det blir paddle på sjøfronten I Molde ganske snart. For da ingen meldt interesse for det ledige arealet nedfor Køl, så så Molde Paddle en mulighet, det sier Elias Mordal, som daglig leder for Molde Paddle.
2: Her nede på sjøfronten så skal vi sette opp en paddlebane nå I sommer. Så det blir et veldig kult prosjekt, og sammen med Folegodt så skal vi også ha uteservering. Så det blir et fantastisk tilbud for Molde by her I sentrum.
3: Hvordan fikk dere denne ideen?
2: Nå ble det utlyst en artikkel om at Moldetorget og kommunen ikke hadde leietaker her nede. Vi har lenge tenkt på å ha en utebane her I byen, så når muligheten kom, så var ikke vi vonde å be.
3: Hva paddle og hvordan fungerer det?
2: Hvis du har spilt squash, hvis du har spilt tennis, så paddle en god blanding mellom det. Det en tennisbane med glassvegger rundt, veldig lav terskel, sosialt, så det utrolig stor mulighet for at mange har det gøy her nede.
3: Hvordan skal denne banen settes opp I praksis?
2: Nå det slik at det en trailer på vei fra Spania. Det kommer et team fra Finland som skal montere det opp. Så nå kommer den tidlig I juli, og planen vår at den banen den må stå ferdig til Molde også.
3: Tilbudet midlertidig?
2: Ja, nå det sånn at vi først og fremst skal få stå her I to måneder fra vi åpner opp til publikum. Så det blir bare spennende og gøy å bidra til liv her I sentrum.
3: Bruker banen gratis, bookingbasert eller betalt?
2: Nå det sånn at vi har et bookingsystem som heter Matchy. Veldig enkelt å bruke. Der kan du gå inn, velge bane, tid og dag og tidspunkt, og så det bare å komme ned og taste inn koden, og så har du bana for deg selv.
3: Hvordan kan man få tak I utstyr?
2: Vi har også en sånn utleieautomat her, så dem som ikke har eget utstyr, dem kan gå inn, velge rekkert, ballrør, og så har du også det, enkelt med VIPs.
1: Det sa Elias Mordal, som daglig leder for Molde Paddle, og det blir også samarbeid med Folegodt, som skal selge bakevarer på samme plass.
4: Her blir det kanelsnurra, lykkeboller, påsmurte briks, påsmurte baguetter, kaffe, te, brus, iste. Her vi står jo selve bana, så rett utenfor så kommer det 10 tomannsbord med stoler, og så kommer det noen lounge-stoler ved siden av. Så alt dette her det jo Molde Paddle som på en måte drifter. Jeg bare henger med på I og slenger ut bakevarer og kaffe og sånn, så det blir innmari stilig å få dette ned. Så får vi bare håpe på fint vær.
1: Det sa Kristin Hegdahl I Folegodt. Reporter var Sara Midtsæter.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette 1FM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Hvis Norge slår Brasil i VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen som skal spilles 11. juli vist på Ullevål stadion. Daglig leder i fotballfesten Geir Otterhals sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen er dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen er dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her i landet falt 0,3% i juni etter en svak oppgang i mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det er frist ved midnatt lørdag. Det er fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. En ukrainsk kvinne er etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol er kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler. Samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM. Gull.

0: fra frokostshowet.
1: Smilet går fra øre til øre på en sådan morgenstund. Onsdag den 1. juli I dag, og I går kveld så slo Norge Elfenbeinskysten 2-1 I VM. Det regner med at du har fått med det. Og jeg sitter her nå og drømmer litt om mandagsmorgen. Det ikke så ofte jeg drømmer om mandagsmorgen, egentlig.
2: Den var ny.
1: Den var ny. Ja, den var ny. Og det fordi at jeg bare tenker at jeg har lyst til å sitte her med akkurat det samme glis og akkurat den samme følelsen på mandagsmorgen som jeg har nå, eller kanskje hakke litt mer.
2: Det blir jo mer.
1: Etter at Norge slår Brasil søndag kveld klokka 22, for det det som neste hinder på veien I VM for vår del. Og det jo ikke så mange som tror på seier det kanskje, bortsett fra 98-årgangen som slo, ikke årgangen da, men altså...
2: Den som slo Brasil I 1998.
1: Ja, 2-1 ja. I gruppespillet der. Kjetil Rekdal skårte jo på straffe og greier, altså du kjenner historien. Norges VM-avansement I går, det skaper overskrift av verden over, ifølge NRK. Det mange som har lagt merke til det norske landslaget, ikke bare for roinga som har fått mye oppmerksomhet, men også fordi at vi har Erling Braut Haaland, og fordi at vi tok oss videre og slo et ganske så sterkt elfenbeinskystlag.
2: Ja, men altså tenk da, Brasil neste steg. Du sa det,
1: ja da.
2: Og I går så var jeg sånn, åh, Brasil, og du bare, ja, men først så må vi slå elfenbenskysten, og så slo vi elfenbenskysten.
1: Ja, og nå skal vi slå Brasil.
2: Ja!
1: Og Wayne Rooney, den gamle Manchester United-helten, han har ikke noe særlig tro på at Norge skal slå Brasil.
2: Men hva vet han da?
1: Ja, han har greie på fotball, han altså. Men det han sier... Altså, han jo imponert over Norge, da. Og da de norske stjernene tok seg videre I går kveld, så utbrøt programlederen på BBC, Gabby Logan, at de forberedte seg på å gjøre den ikoniske roinga si. Veien har øvd, han har ikke lovet å levere den I kveld, men før turneringen over. Og da svarer Rooney, «Hvis Norge tar seg til kvartfinalen, skal jeg ro ned River Mersey.» sier han, mens han har flere sånn visste. River Mersey 113 kilometer lang elv, som renner fra Stockport, nær Manchester, og ut I Irske sjøen ved Liverpool, så det blir jo en ganske lang rotur for Wayne Rooney, dersom Norge slår Brasil på søndag.
2: 113 kilometer, kan du putte det I en målestokk som vi forstår? Så blir det sånn, Molde til Trondheim, eller sånn?
1: Ja, litt kortere enn som så, 500 kilometer omtrent til Oslo, og cirka 60 kilometer omtrent til Kristiansund, så dobbelt så langt som til Kristiansund.
2: Det ro, ro frem og tilbake ja. Til Kristiansund da?
1: Ja,
2: egentlig. Ok, men vet du hva? Den godkjent. Mm. Den godkjent.
1: Vi gleder oss.
0: NFM eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
3: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM Hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15.30.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med tryck från Gosch Spektrum, fotografering och bildefil från fotograf Anita Grönland och 3 månaders gratis abonnemang från Romstars budstikke. Meld dig på idag på 1fm.no. Vinnaren annonseras på 1fm och i Romstars budstikke. Lycka till och gratulerar med den lilla.
7: Trenger du lagringsplats? Mobil, campingvogn, kanske flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagersektioner inn på Skåla-Løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: det beste fra frokostshowet. NFM.
1: Det ferietid.
2: Joho! Hibi!
1: Ja, ferie bra. Bare ordet kan jo få han til å senke skuldrene litt. Det lett å se for seg sånn type sol, strand, kaffe på trappa, eller bare det å slippe vekk i klokka, det også fint.
2: Ja, men derfor ikke skjønner hva du skal advare mot.
1: Ja, det en psykologiprofessor, Per Einar Binder, som kommer med en liten feriekalddusj, en liten pekefinger, en liten advarsel. For ferien, det er ikke en magisk nullstillingsknapp. Mange tenker at jo, altså noen uker ferie i juli, det skal reparere 11 måneder med stress, jobb, henting, levering, mail, mas og evig kamp mot klesvasken og så videre. Funker det? Nei, ikke helt. Og så sier han at ferie absolutt kan være god medisin. Du får bedre humør, mindre stress, bedre søvn, færre altså, vondt i kroppen.
2: Det gjør jo ikke saken verre i hvert fall.
1: Nei, det gjør ikke det. Men advarselen, det er tabba som mange gjør. De tar med seg jobben på ferie.
2: Ah, nei, can't relate. Det her kjenner vi ikke igjen i oss.
1: Men det er veldig mange som gjør det. For det hjelper ikke så veldig mye å ligge på stranda hvis du samtidig skal sjekke jobbmailen. Da er det ikke ferie, da er det bare hjemmekontor med sand i tastaturet.
2: Ja, nei, men altså, når man har sånn langvarig ferie, så er det jo bare å slette alle jobbappene. Man har jo ikke bruk for dem.
1: Det trenger kanskje ikke å slette dem, men i alle fall slå av advarslene.
2: Advarslene. Nå er vi veldig på advarsler her.
1: Slå av varslene. Ja, og holde unna jobbmail og sånne ting. La hodet få fri, ikke bare kroppen. Det er det som er poenget her. Vi trenger pausa, men løsningen er ikke alltid å legge all hvile inn i sommerferien heller, for hvis du må reddes av sommerferien hvert år, så kan det at hverdagen din også trenger litt av justering da.
2: Ja, nei, men jeg skjønner ikke, det er så tullet at man legger opp til en hverdag man er så desperat etter ferie fra.
1: Ja, det er et godt poeng egentlig.
2: Det gir ikke mening i mitt hode, så jeg kjenner meg ikke igjen i det der.
1: Hvordan få mest mulig ut av ferien? Jo, svaret ganske enkelt. Vær der du er, ikke vær på kontoret i hodet, ikke i innboksen og ikke i neste møte. Ta ferie på ekte, koble ut alt som har med jobb å gjøre. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det ferietid, og spørsmålet som mange stiller til da, det hvor tidlig egentlig tidlig nok på flyplassen når du skal ut og reise? Du en av dem som kommer slentrende sånn rett før gaten stenger, eller du ute i god tid for å slippe å stresse når det ferie?
2: Hva tror du
1: Nei, skal ikke dømme noen i, men...
2: Nei, jeg kommer ganske tett på avgangen, ja.
1: Gjør du
2: det? Ganske tett på, ja.
1: Ja. Det ikke alltid at det lønner seg, det. Okay. Nå skriver VG i dag om 200 meter passkø på Gardermoen.
2: Det lite som verre enn å stå i kø, herregud.
1: Det står om en familie som var, ja, de har gått over en time i, før avgangen at de stilte seg i kø, men hvis man leser mer om klokkeslett og sånne ting, så står de der egentlig 2 timer og 20 minutter før avgang. Men uansett, de mistet flyet. Fordi at den automatiske passkontrollen var ute av drift. Vi har jo massevis av system som skal gjøre ting mye enklere for oss.
2: Ja, men det rart med det, for at av en eller annen grunn så fungerer ikke så systemene hverken på skatteetaten eller på flyplassene.
1: Nei, altså det blir så store konsekvenser når de automatiske systemene ikke virker.
2: Ja, og der er det alle mann for dem selv, liksom. Ja. Det er ikke noe hjelp å få. Du har ingen rettigheter.
1: Nei, og de kom frem til gaten 5 minutter etter at den var lukket, så de følte jo at Norwegian bare slengte igjen døra sånn rett før de kom. De var en av 4 familier som ikke fikk være med det flyet da, så som skulle sydover.
2: Og når de hadde stått i kø i over 2 timer før. Herregud, jeg hadde vært forbanna.
1: Frustrert.
2: Jeg hadde vært rasende.
1: En så skikkelig dårlig start på ferien. Og de risikerer nå å måtte betale rundt 30 000 kroner for nye billetter.
2: Ja, altså det er jo ran på åpen gate.
1: Men hvem bør egentlig ta regningen for det da?
2: Norwegian? Ja. Gardermoen? Hvem som helst som ikke er familie som skal på ferie?
1: Møt opp tidlig, sier de. Men hvor tidlig er tidlig nok?
2: Så det står dagen i forveien da. Låter som at det er sånn konsept at du overnatter, ta med teltet på Gardermoen.
1: Ja, altså etter å ha sett den saken her, hvis de skulle ha ut og reise nå i morgen for eksempel, har kommet til å ha vært ute i 4-5 timer i hvert fall.
2: Ja, det
1: hadde vært marginene på min side.
2: Ja, det hadde vært en halvtime før i kjent stil. Frokostshowet på NFM.

0: Transmission live.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for juni inn I neste uke, så hvis du har fått barn I juni og ikke meldt det på enda, finn påmeldingen på nfm.no, muligheten for en svær premiepakke. Og når man først har fått barn, så jo spørsmålet selvfølgelig, hva skal så barnet hete? Det var det. Kanskje man skulle tatt et kunavn?
2: Åh, tenk å ha en unge som heter Dagros da.
1: Ja, for eksempel. Men den veien det ikke så mange som drar det. Men motsatt vei derimot, det stadig flere kyr som får menneskenavn. Tina har kommet med litt navnestatistikk for de mest populære kunavnene.
2: Ok, men det gøy. Jeg elsker når dyr blir gitt menneskenavn. Det så funny.
1: Dagros og Litago fremdeles de mest populære kunavnene ifølge kunavnestatistikken. Men det et par jentenavn som veldig populære der også. På begge sider på en måte. Altså både hos mennesker og hos kyr.
2: To beinte og fire beinte.
1: Ja. Hva skal så kalven hete? Jo, den kan hete Frida. Som på en fjerde plass, og så har vi Nora som også inne på lista på en niende plass.
2: Ja, men det koselig. Det fine navn da.
1: Ja, Nora og Frida får også selskap for en del andre vanlige menneskenavn som Anna og Sara, og ikke minst dronningnavnet Sonja.
2: Herregud, det nydelig.
1: Men det en del tradisjonelle kunavn der også, som både Rosa, Staslin, Klara og Rødlin. Med. Jeg vet ikke om de kunne egne seg som menneskenavn. Rosa, kanskje?
2: Ja, Klara.
1: Klara jo et menneske, ja. Men jeg har gått litt ut på dato, kanskje. Klara. Ja.
2: Men Staslin og Rødlin har jeg aldri hørt før.
1: Men, det har vært for lite på gård, da, ser du.
2: Men en Toro-kua,
1: ja.
2: det kan hende komme opp på den ja, liste over...
1: Toro, ja.
2: Ja, Toro. Ja.
1: Kanskje det.
2: Ja, bergenserkua. Eller det var det egentlig en okse.
1: Ifølge språkforsker Ivar Utne, så det en forkjærlighet for gamle kunavn, den holdes I hevd, til forskjell fra navn på kjæledyr, som stadig ble mer og mer menneskelig. Men bønderen, han tror at de mer opptatt av kultur og historie, når de gir navn til dyra, enn det byfolket. Frokostshowet på NFM.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Dette er NFL Nyhetene.
1: Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg I natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted I Madison Square Garden I New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena I Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade I Washington og en tilsvarende parade I Philadelphia har avlyst sin arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer I østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Antallet bekreftede døde etter jordskjelvene I Venezuela nå steget til 2645, viser tall fra myndighetene I Caracas. Det betyr at rundt 50 flere bekreftet døde siden Delcy Rodriguez opplyste tallet torsdag. Over 12600 skadet, og myndighetene sier at internasjonal støtte skal brukes til gjenoppbygging. Offisielle begravelsesmarkeringer for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei startet I dag I Teheran. Iransk statlig TV melder at tusenvis av sørgende har samlet seg, og at markeringene skal vare I 6 dager. Kisten skal også innom Irak før begravelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFL-gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFL-gull.

0: Transmission live. God morgen og velkommen til statistikkquizen her på 1FM. Du som på, kan jo være med og gjette, men vi har jo fått en, ja, vi får egentlig bare si frivillig deltaker da, Miriam.
1: Ja, vi vil si at de mer ufrivillig denne gangen her enn sist gang.
0: Ok.
1: Da var jeg enda mer frivillig.
0: Gikk ikke så bra.
1: Nei, og sånn kan vi
0: skjønne
1: det.
0: Det ble ikke gå så veldig bra heller, sånn egentlig da. Men vi skal starte på flyet. Det jo sommer og ferietid for mange, og hvis man skal ut og fly, det da innenfor å lene flysetet tilbake, trykke på den der knappen, og så trykke seg litt inn mot personen som sitter bak.
1: Ja, det vet jeg mange imot, men personlig så jeg for.
0: Du mener innenfor?
1: Ja, hvis jeg ikke skulle vært meningen, så burde de ikke ha den knappen der i første omgang.
0: Ja, hvor stor del av befolkningen mener at det innenfor å lene seg tilbake på fly?
1: 43.
0: Ja, det 50% faktisk.
1: Oi,
0: ja,
1: kanskje ikke folk så imot det likevel da.
0: Det 41% som mener at det ikke innenfor, og så det jo noen som ikke har noen mening da. Så det var jo ganske nært, skal vi gi deg poeng på den da?
1: Ja, kan vi det?
0: Ja, vi kan
1: ja,
0: det.
1: Yes,
0: vi kan gjøre
1: yes.
0: det.
1: Ja. Du så snill i dag.
0: Har du vært i en nabokrangel før?
1: Nei.
0: Bra. Men det jo alltid noen som krangler med naboen. Hvor stor del av befolkningen har vært i en nabokrangel, tror du?
1: Åh, det var 79.
0: Oi.
1: Ja, jeg tror det mange.
0: Totalt skivebom der. 19% av befolkningen har vært i en nabokrangel. Men alle de fleste har et godt forhold til naboen, virker det som.
1: Ok, men det var bra. Det var grei å ga med poeng i sted.
0: Ja, så skal vi vaske toalett. Men hvor ofte skal vi gjøre det? Hvor stor del av befolkningen vasker toalettet hver dag?
1: Åh, det er så... Åh. 41?
0: Nei, 4% gjør det hver dag. Hvor mange gjør det en gang i uka?
1: I hvert fall, jeg håper 93. Jeg håper.
0: 43% vasker en gang i uka. Ja, 26% vasker flere ganger i uka da.
1: Okay,
0: så,
1: 26?
0: Ja, 26 flere ganger i uka. Så det jo flertallet som innenfor ukesintervallet, for å si det sånn. Men hvor mange, altså hvor stor del av befolkningen vasker toalettet månedlig eller sjeldnere?
1: 3%.
0: 9%. Mm. Ja, så en av ti har et toalett som ikke har vært vasket på en måneds tid, eller lenge siden.
1: Ja, men jeg har ikke så mange bekjentskap, heldigvis.
0: Det var ukas statistikk hvis det ble med det ene poenget, som var snilt utdelt.
1: Ja, da. Frokostshowet på 1FM.

0: alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I Frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette NFM-gull.

0: Dette fra frokostshowet på NFM.
1: Hva gjør du når du 14 år og ikke får sommerjobb? Jo, da gjør du som 14 år gamle Mali fra Åstad. Du starter din egen sommerjobb.
2: Jeg selger cookies.
3: Så du har startet din egen stand her på torget?
2: Ja.
3: Har du søkt på mange sommerjobber?
2: Jeg søkte på veldig mange sommerjobber. Lagde CV og alt, men det var ikke så veldig mange som ville ha ansatte under 16.
3: Hvorfor akkurat cookies?
2: Nei, jeg har jo elsket bakehjel siden jeg var liten, egentlig. Og nå i det siste så har jeg bakt mer og mer cookies og laget min egen oppskrift og sånn. Og så litt sånn intern til venner, og alle har sagt at jeg burde starte å selge. Så ja, det er gjort.
3: Hvor mange cookies selger du i løpet av en dag på en god dag?
2: Rundt 60-70, kanskje.
3: Baker du alt selv?
2: Ja. Ikke på det her, jeg håper at mamma har hjulpet litt med hundegodbitene, men det her gjør jeg selv.
3: Hvilke smaker er det det går mest av?
2: Enten klassiske eller sommerkukken.
3: Hva er det som er i dem?
2: Sommerkukken så er det bringebærfyll, og tre typer sjokolade, og så er det melksjokolade og mørk sjokolade i den klassiske. Og så er det litt sånn diverse da. I VM-kukken så er det for eksempel potetgull, som gjør den veldig crispy og god.
3: Hva er det som har overrasket deg mest etter at du har startet opp selv her?
2: Og det er kanskje hvor hyggelig turisten er. De snakker og er så snille.
3: Du sa at du hadde laget din egen oppskrift. Hvordan var prosessen der?
2: Nei, jeg startet med en grunnoppskrift. Altså, jeg testet litt forskjellige ting, prøvde å brune smør. Og ja, det er noen vitenskap bak da. Så ja, lærte meg litt om det.
3: Måtte du ha noen spesielle tillatelser for å stå her?
2: Hva? Ja, jeg er registrert hos Mattilsynet, og så måtte jeg sende inn søknad til kommunen for å stå her. Ja, da har jeg fått litt hjelp av mamma og pappa. Sånn.
1: Det sa 14 år gamle Mali Frosta. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi klar for en liten tur ut av landet. Vi skal fra Varden til verdensende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse, men før vi drar av gårde så starter vi alltid her. Nummer 1 i Norge for øyeblikket, den høres sånn ut. Det vikingblod, det ro-ro-sangen. Fordi Berge og katastrofe.
2: Jeg lurer på hvor lenge den kommer til å være på topp.
1: Han har solid margin til plass nummer 2 på lista her, som også VM-sang, da. Det sammen for Norge med Nicolai Ram og Markus Nerby. Die Die ligger på tredje plass, som også VM-låt. Så Alt for Norge med Drillos ligger på fjerde, og Henna mot himmelen, som også VM-relatert, ligger på femte. Så det så VM-feber her i landet.
2: Ja, men vi elsker VM!
1: Ja, det artig. Det artig når vi gjør det bra. På søndag det kamp mot Brasil. Vi reiser dit for å sjekke ut nummer 1 i Brasil. Den høres sånn ut. Dette det vi møter.

0: Ja, please, prøv å synge med.
1: Nei, men jeg ble litt fascinert av produksjonen her. Jeg har ikke hørt det sånn før. Pau Pra Toda Obra heter låta som topper I Brasil. Og vi skal fortsette på VM-temaet når vi fortsetter turen. For dersom vi slår Brasil, kan vi møte Storbritannia. Nummer en I Storbritannia, eller altså, England.
0: England,
1: ja. England, men det Storbritannia som på en måte ligger på Spotify. Nummer en I Storbritannia og England. Det noe helt annet enn det som ligger på toppen I Brasil I hvert fall.
0: Og som det her vi møter I neste finale igjen, så jeg ikke bekymret I det hele tatt.
1: Det en fin låta fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Ja, så Storbritannia våkna jo til slutt I kampen I går da og vant. Men noen andre som vant, det en av vertsnasjonene, nemlig Mexico. De skal møte Storbritannia, så det blir en av dem hvis vi vinner mot Brasil. Nummer 1 I Mexico hører sånn ut.
0: Nei, den her, det her soleklart vinner. Den dødskul!
1: Det var veldig laid back.
0: Ja.
1: Litt for laid back.
0: Nei, du laid back fyr du, Stian.
1: Neton Vega. Det som topper I Mexico. Mexico. Nei da, det var Olje Berget som vant, selvfølgelig, denne runden her. Frokostshowet på NFM.

0: NFM-nyhetene.
1: Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg i natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted i Madison Square Garden i New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste er tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sine arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA er utsatt eller avlyst. Offisielle begravelsesmarkeringer for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei startet i dag i Teheran. Iransk statlig TV melder at tusenvis av sørgende har samlet seg, og at markeringene skal vare i 6 dager. Kisten skal også innom Irak før begravelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. Dette er NFM Gull.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha, all my sisters, y'all.

0: radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vel med handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
1: 1FM gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Dette gull. NFM Gull.

0: 1.5
1: Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann I 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og I dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han I live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte I går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Mannen I 30-årene, siktet for drap I en kommunal bolig I Stavanger I juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena I innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade I Washington og en tilsvarende parade I Philadelphia har avlyst sin arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer I østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg I natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted I Madison Square Garden I New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
0: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Dette NFM-gull.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Dette er gullet. 1FM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Gull. Musikalske juveler.

0: 1.5-nyhetene.
1: Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste er tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sine arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM Hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15.30.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Dette NFM Gull. Musikalske juveler.

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette er gull. 1FM gull.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Man.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: All right.

0: ask.
1: NFMs Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM gull.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Ås Bryggeri melder om nesten dobling i ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn i fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Ås sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave i høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Dette NFM Gull. Musikalske juvel.

1FM Guld.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

0: Dette er en FM nyhetene.
1: En kinesisk kvinne i 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet i 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent i mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap i Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker i en konteiner i Oslohavn. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling i ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn i fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette gull. NFM gull.
4: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: 1FM gull.

0: radioresepsjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
0: Dette NFM Gull, musikalske juvel.

0: det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Dere frokostshowet her på NFM, og vi har med oss Victor Kornik. God morgen, god morgen.
2: God morgen.
1: Artist fra Norge, Frankrike, halvt om halvt, halvt Sunnmøring også.
2: Ja, det stemmer.
1: Og men, forkjærlighet for musikere fra rundt Molde.
2: Det har jeg, ja. Jeg har jobbet med utrolig mange musikere fra blant annet jazzlinjen på den videregående skolen dere har.
1: Men denne gangen så har du tatt med deg Severin fra Gossen når du har laget en ny låt som nettopp sluppet.
2: Det stemmer.
1: Vi nevnte at du var halvt norsk og halvt fransk, og her om dagen så spilte du Norge mot Frankrike.
2: Ja.
1: Hvilken side satt du på da?
2: Da heier jeg på Norge. Siden jeg synes det mest spennende med underdogs da, og så jeg jo i Norge og kjenner på stemningen her. Men det var ikke like trist for meg, enn som dere, tror jeg.
1: Ja, nei, men vi stilte jo med B-laget vårt, så det går jo helt fint.
2: Det sant.
1: Men det kan jo hende at vi møtes igjen senere i turneringen.
2: Ja.
1: Heier du fremdeles på Norge da?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ok, ja, det bra.
2: Hele hjertet.
1: Nok fotball I denne omgang, men vi må tilbake igjen til musikken. Hvor lenge har du kjent Severin?
2: Jeg har kjent han I 6 år faktisk. Vi gikk på Høgskolen Kristiania sammen og studerte musikkproduksjon og låtskriving.
1: Men nå har dere endelig funnet sammen I et samarbeid og en ny låt som ute?
2: Ja, det jeg glad for.
1: Hvordan kom samarbeidet I gang?
2: Nei, vi tok jo egentlig bare kontakt, og så egentlig ville vi lage en låt sammen da, hvor han også var artist, men så ble det mer en Kornik-låt da. Så da ble det sånn denne gangen, men vi ønsker å lage en ordentlig collab-låt hvor begge er artister da.
1: Men han med å synge på refrenget?
2: Ja, det han faktisk.
1: Låta den heter Locked In. Fortell om den.
2: Ja, så det handler om å ikke være lagt inn lenger, så det vil si at man single igjen. Låta handler egentlig om den følelsen man kan få på et dansegulv, hvor man flørter med ukjente, danser med venner og føler seg fri igjen.
1: Vi må høre låta vi. Det da Victor Kornik med låta Locked In, som du får her på NFM. Takk for praten, Victor, og så får du bare si fra når det kommer noe mer I nær fremtid.
2: Det skal jeg. Takk for meg. Ha en fin dag.

0: FM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Dette 1FM-gull.

0: Frokostshowet. Transmission live. Dette frokostshowet på 1FM. Riktig god morgen. Har du noen gang pirket på noe offentlig, fordi at du bare måtte sjekke om det satt løst?
1: Veldig mange ganger.
0: Tenk deg at du går forbi rosepikken her oppe. Vannet har blitt grønt, og så det noe I bunnen som har begynt å flasse av, så du går bort og stikker hånda ned I vannet for å undersøke. Og deretter så blir du anmeldt for hærverk og risikerer 10 år I fengsel.
1: Altså, det så sinnssykt, for altså sånn... Men det jo naturlig, altså når man ser sånn maling som flasser av på vegger eller et eller annet, man må jo bare plukke.
0: Ja, men ikke gjør det. Det høres sprøtt ut å få risikere 10 år fengsel for noe sånt, men det omtrent det den tidligere amerikanske OL-paddleren David Hearn sier skjedde med han, for han tiltalt for grovt skadeverk etter en episode ved Reflecting Pool, altså det berømte bassenget utenfor Lincoln Memorial I Washington D.C., altså det lange bassenget. Ja, det du har sett på film sikkert.
1: Ja.
0: Det ble nylig pusset opp for over 14 millioner dollar. Det fikk også en ny blå farge som Trump valgte å kalle American Flag Blue. Men kort tid etterpå så begynte belegget I bunn å løsne, og vannet ble grønt av alga. Og så kommer Hearn forbi på sykkel. Han sier selv at han bare vil undersøke en løs bit I bunnen av bassenget. Han nevnte at han ikke ødela noe, men han stakk jo hånda ned I bassenget da, og tok på noe som allerede har begynt å løsne. Myndighetene ser annerledes på det. Ifølge tiltalen så skal han ha skadet belegget I bassenget og risikere nå 10 år I fengsel. 10 år for å stokke hånda ned I et basseng.
1: Oh, men det så sinnssykt, for det sånn du forventer sånn totalitært, sånn, av syke diktatorer du hører om I andre plasser. Ja. Men det her et vestlig land.
0: Ja. Fyren tiltalt, ikke dømt enda. Nekte for å ha gjort skade. Trump har på sin side tidligere hevde at hærverk har ødelagt på senga og har advart om lange fengselsstraffer. 6 personer skal være pågrepet, men Hearn den eneste som offentlig identifisert. Så neste gang du ser noe som flasser på et offentlig sted, så la nysgjerrigheten ligge. Ikke pirk, ikke sjekk, ikke vær den personen. Frokostshowet på 1FM.

0: radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk,

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Det ferietid.
2: Joho!
1: Ja, ferie bra, bare ordet kan jo få han til å senke skuldrene litt. Det lett å se for seg sånn type sol, strand, kaffe på trappa, eller bare det å slippe vekk I klokka, det også fint.
2: Ja, men derfor ikke skjønner hva du skal advare mot.
1: Ja, det en psykologiprofessor, Per Einar Binder, som kommer med en liten feriekalddusj, en liten pekefinger, en liten advarsel. For ferien, det ikke en magisk nullstillingsknapp. Mange tenker at jo, altså noen uker ferie I juli, det skal reparere 11 måneder med stress, jobb, henting, levering, mail, mas og evig kamp mot klesvasken og så videre. Funker det? Nei, ikke helt. Og så sier han at ferie absolutt kan være god medisin. Du får bedre humør, mindre stress, bedre søvn, færre altså, vondt I kroppen.
2: Du gjør det jo ikke saken verre I hvert fall.
1: Nei, det gjør ikke det. Men advarselen, det tabba som mange gjør. De tar med seg jobben på ferie.
2: Ah, nei, I can't relate. Det her kjenner jeg meg ikke igjen I oss.
1: Men det veldig mange som gjør det. For det hjelper ikke så veldig mye å ligge på stranda hvis du samtidig skal sjekke jobbmailen. Da det ikke ferie, da det bare hjemmekontor med sand I tastaturen.
2: Ja, nei, men altså, når man har sånn langvarig ferie, så det jo bare å slette alle jobbappene. Man har jo ikke bruk for dem.
1: Det trenger kanskje ikke å slette dem, I alle fall slå av advarslene.
2: Nå vi veldig på advarsler her.
1: Slå av varslene. Ja, og hold dere unna jobbmail og sånne ting. La hodet få fri, ikke bare kroppen. Det det som poenget her. Vi trenger pausa, men løsningen ikke alltid å legge all hvile inn I sommerferien heller, for hvis du må reddes av sommerferien hvert år, så kan det at hverdagen din også trenger litt av justering da.
2: Ja, nei, men jeg skjønner ikke, det så tullet at man legger opp til en hverdag man så desperat etter ferie fra.
1: Ja, det et godt poeng egentlig.
2: Det gir ikke mening I mitt hode, så jeg kjenner meg ikke igjen I det der.
1: Hvordan få mest mulig ut av ferien? Jo, svaret ganske enkelt. Vær der du ikke vær på kontoret I hodet, ikke I innboksen og ikke I neste møte. Ta ferie på ekte, koble ut alt som har med jobb å gjøre. Frokostshowet på NFM.

0: It was almost love. It was almost love.
1: NFM Guld.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Det frokostshowet på NFM, det onsdag, og vi klar ved spalten vår. Det noe med oss alle, og det, ja, men det bra at det ikke mandag I dag, Øyvind Tryleiner.
2: Ja, fordi det jo mange som synes at mandager tyngre enn andre dager.
1: Bortsett fra han som roper endelig mandag.
2: Yes.
1: Petter Stordalen.
2: Ja. Ja. Men det som litt rart da, som veldig få egentlig tenker av, at mandager finnes jo egentlig ikke.
1: Det jo, det gjør det jo.
2: Nei, mandager noe vi har funnet opp. Ja, det veldig få andre arter her på denne kloden som forholder seg til konseptet mandag.
1: Ja, de har, men de har hverken mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Nei, de har ikke helg.
2: Nei, de har ikke helg, for det var det jo Helge fra Smash-reklamen som fant opp.
1: Nei, det tror jeg ikke. Det,
2: men I alle fall, så da, konseptet helg jo veldig rart. Søvnmessig, så behandler vi helg som om det noe sånn spesielt helt magisk med den.
1: Det, og det det.
2: Fordi vi har jo da et søvnunderskudd I løpet av uka.
1: Som vi tar igjen I helga.
2: Som vi, ja, hvis det hadde gått an. Men beklageligvis så det ikke sånn det
1: Nei, fordi, jeg vet ikke vi har snakket om det før.
2: Fordi det jo da dette her med at vi behandler det som om vi skulle pusse tennene litt grann I løpet av uka, så bare stormpusser vi I løpet av helgen, og så skal det fungere veldig mye bedre. Men en annen ting vi gjør I løpet av helgen også, og det at vi endrer på døgnrytmen vår.
1: Ja, ja, da kan det være oppe lenger, for
2: ja, man kan være oppe lenge opp og sove lenge, ikke sant? Og utfordringen med det at vi har en sånn indre klokke som justerer seg, og den justerer seg med inntil en hel time hver eneste dag. Og når vi da kommer til mandagen, så har vi faktisk påført oss selv en jetlag på 2 timer I praksis.
1: Ja, det kan stemme. Ja. Ganske bra med min klokke.
2: Sånn at vi har endret da hele søvnmønstret vårt, sånn at kroppen vår rett og slett 2 timer ute av synk. Mm. Og vi får da sovet helt feil også I forhold til vår indre klokke. Så vi må bruke da mandag og tirsdag på å justere den klokka tilbake igjen, før vi da kan feilstyre den igjen neste helg.
1: Ja, og når du sier det på den måten, så gir det veldig mye mening at mandag tyngre enn andre dager I uka.
2: Ja, så kroppen har jo da ikke lyst til å forholde seg til mandager, egentlig. Han får lyst til å forholde seg til alle dagene som like, og vi trenger like mye søvn og like mye regelmessighet egentlig I helgen eller ikke.
1: Når stod du opp I dag?
2: I dag stod jeg opp litt grann senere. I dag lå jeg forholdsvis på normalen, jeg gjorde det. Men det ble litt grann hastig ut I bilen.
1: Men du søv litt grann lenger på helg du også?
2: Ja, jeg sier ikke at det ikke sånn det blir, og jeg sier ikke at det veldig, veldig galt, men det bare en mekanisme som vi skal være klar over, sånn at vi vet at det helt vår egen feil.
1: Ja, men om man har litt grann søvntrøbbel, da, så kan man kanskje gjøre noen justeringer I helga.
2: Ja, for de som da lider med insomni eller har på en måte søvnrytmeproblemer, så dette viktig. Da den kontinuiteten og den regelmessigheten I søvn kjempeviktig å holde fast på. Ellers så skal man bare være klar over det.
1: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I 1 år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fixar alla bilar upp till 3500 kilo. Vi är också godkänt elbilverkstad. Hos Auto 1 Premium finner du ett stort utvalg av kvalitetsbilar klara för nya ägare. Ska du sälja? Vi tar hela processen, tryggt och enkelt. Vi är också förhandlare av Norges mest sålda mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig och perfekt för unga chaufförer. Vi har salgsavdelning på Trohaugen I Tomrefjord och Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besök auto1premium.no. Auto 1. Allt du trenger till bilen på ett sted.
0: NFM Gull. Alla våra musikalska juveler samlat på en kanal. På DAB, nett och mobil. NFM Gull.

0: Flatlåsrommet. Transmission live. Det blir paddle på sjøfronten I Molde ganske snart. For da ingen meldt interesse for det ledige arealet nedenfor Køl, så Molde Paddle en mulighet, det sier Elias Mordal, som daglig leder for Molde Paddle.
1: Her nede på sjøfronten så skal vi sette opp en paddlebane nå I sommer. Så det blir et veldig kult prosjekt, og sammen med Folegodt så skal vi også ha uteservering. Så det blir et fantastisk tilbud for Molde by her I sentrum.
2: Hvordan fikk dere denne ideen?
1: Nå ble det utlyst en artikkel om at Molde Torget og kommunen ikke hadde leietaker her nede. Vi har lenge tenkt på å ha en utebane her I byen, så når muligheten kom så var ikke vi vonde å be.
2: Hva paddle og krog fungerer det?
1: Hvis du har spilt squash, hvis du har spilt tennis, så paddle en god blanding mellom det. Det en tennisbane med glassvegger rundt, veldig lav terskel, sosialt, så det utrolig stor mulighet for at mange har det gøy her nede.
2: Hvordan skal denne banen settes opp I praksis?
1: Nå det slik at det en trailer på vei fra Spania. Det kommer et team fra Finland som skal montere det opp. Så nå kommer den tidlig I juli, og planen vår at den banen den må stå ferdig til Molde også.
2: Tilbudet midlertidig?
1: Ja, nå det sånn at vi først og fremst skal få stå her I to måneder fra vi åpner opp til publikum. Så det blir bare spennende og gøy å bidra til liv her I sentrum.
2: Bruker banen gratis, bookingbasert eller betalt?
1: Nå det sånn at vi har et bookingsystem som heter Matchy. Veldig enkelt å bruke. Der kan du gå inn, velge bane, tid og dag og tidspunkt, og så det bare å komme ned og taste inn koden, og så har du bana for deg selv.
2: Hvordan kan man få tak I utstyr?
1: Vi har også en sånn utleieautomat her, så dem som ikke har eget utstyr, dem kan gå inn, velge rekkert, ballrør, og så har du også det, enkelt med VIPs.
0: Det sa Elias Mordal, som daglig leder for Molde Paddle, og det blir også samarbeid med Folegodt, som skal selge bakevarer på samme plass.
3: Her blir det kanelsnura, lykkeboller, påsmurte briks, påsmurte baguetter, kaffe, te, brus, iste. Her vi står jo selve bana, så rett utenfor så kommer det 10 tomannsbord med stoler, og så kommer det noen lounge-stoler ved siden av. Så alt dette her det jo Molde Paddle som på en måte drifter. Jeg bare henger på I og slenger ut bakevarer og kaffe og sånn, så det blir innmari stilig å få dette ned. Så får vi bare håpe på fint vær.
0: Det sa Kristin Hegdahl I Folegodt. Reporter var Sara Midtsæter. Frokostshowet på NFM.

0: Postkampen direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM Hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM-gull.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for juni inn i neste uke, så hvis du har fått barn i juni, ikke meld deg på enda, finn påmeldingen på nfm.no, muligheten for en svær premiepakke. Og når man først har fått barn, så jo spørsmålet selvfølgelig, hva skal så barnet hete? Det var det. Kanskje man skulle tatt et kunavn?
2: Tenk å ha en unge som heter Dagros da.
1: Ja, for eksempel. Men den veien det ikke så mange som drar det. Men motsatt vei derimot, det stadig flere kyr som får menneskenavn. Tina har kommet med litt navnstatistikk for de mest populære kunavnene.
2: Ok, men det gøy. Jeg elsker når dyr blir gitt menneskenavn. Det så funny.
1: Dagros og Litago fremdeles de mest populære kunavnene ifølge kunavnestatistikken. Men det et par jentenavn som veldig populære der også. På begge sider på en måte. Altså både hos mennesker og hos kyr.
2: To beinte og fire beinte.
1: Ja. Hva skal så kalven hete? Jo, den kan hete Frida. Som på en fjerdeplass, og så har vi Nora som også inne på lista på en niendeplass.
2: Ja, men det koselig. Det fine navn da.
1: Ja, Nora og Frida får også selskap for en del andre vanlige menneskenavn, som Anna og Sara, og ikke minst dronningnavnet Sonja.
2: Herregud, det nydelig.
1: Men det en del tradisjonelle kunavn der også, som både Rosa, Staslin, Klara og Rødlin. Med. Jeg vet ikke om de kunne egne seg som menneskenavn. Rosa, kanskje?
2: Ja, Klara.
1: Klara ja. Er jo et menneske, ja. Men det har gått litt ut på dato, kanskje. Klara. Ja.
2: Men Staslin og Rødlin har jeg aldri hørt før.
1: Men, det har vært for lite på gård, da, ser du.
2: Men en Toro-kua,
1: ja.
2: det kan hende komme opp på den liste over...
1: Toro, ja.
2: Ja, Toro. Ja.
1: Kanskje det.
2: Ja, Bergenser-kua. Eller det var det egentlig en okse.
1: Ifølge språkforsker Ivar Utne, så det en forkjærlighet for gamle kunavn, den holdes i hevd, til forskjell fra navn på kjæledyr, som stadig ble mer og mer menneskelig. Men bønderen, han tror at de mer opptatt av kultur og historie, når de gir navn til dyra, enn det byfolket.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Smilet går fra øre til øre på en sådan morgenstund. Onsdag den 1. juli I dag, og I går kveld så slo Norge Elfenbeinskysten 2-1 I VM. Det regner med at du har fått med det. Og jeg sitter her nå og drømmer litt om mandagsmorgen. Det ikke så ofte jeg drømmer om mandagsmorgen, egentlig.
2: Den var ny.
1: Den var ny. Ja, den var ny. Og det fordi at jeg bare tenker at jeg har lyst til å sitte her med akkurat det samme glis og akkurat den samme følelsen. På mandagsmorgen som jeg har nå, eller kanskje hakke litt mer.
2: Det blir jo mer.
1: Etter at Norge slår Brasil søndag kveld klokka 22, for det det som neste hinder på veien I VM for vår del. Og det jo ikke så mange som tror på seier det kanskje, bortsett fra 98-årgangen som slo, ikke årgangen da, men altså...
2: Den som slo Brasil I 1998.
1: Ja, 2-1 I gruppespillet der. Kjetil Rekdal skårte jo på straff og greier, altså du kjenner historien. Norges VM-avansement I går, det skaper overskrift av verden over, ifølge NRK. Det mange som har lagt merke til det norske landslaget, ikke bare for roinga som har fått mye oppmerksomhet, men også fordi at vi har Erling Braut Haaland, og fordi at vi tok oss videre og slo et ganske så sterkt elfenbeinskystlag.
2: Ja, men altså tenk at Brasil neste steg. Du sa det,
1: ja da.
2: Og I går så var jeg sånn, åh, Brasil, og du bare, ja, men først så må vi slå elfenbenskysten, og så slo vi elfenbenskysten.
1: Ja, og nå skal vi slå Brasil.
2: Ja!
1: Og Wayne Rooney, den gamle Manchester United-helten, han har ikke noe særlig tro på at Norge skal slå Brasil.
2: Men hva vet han da?
1: Ja, han har greie på fotball, han altså. Men det han sier... Altså, han jo imponert over Norge, da. Og da de norske stjernene tok seg videre I går kveld, så utbrøt programlederen på BBC, Gabby Logan, at de forbereder seg på å gjøre den ikoniske roingen sin. Wayne har øvd, han har ikke lovet å levere den I kveld, men før turneringen over. Og da svarer Rooney, «Hvis Norge tar seg til kvartfinalen, skal jeg ro ned River Mersey.» sier han, mens han da flere sånn visste. River Mersey 113 kilometer lang elv, som renner fra Stockport, nær Manchester, og ut I Irske sjøen ved Liverpool, så det blir jo en ganske lang rotur for Wayne Rooney, dersom Norge slår Brasil på søndag.
2: 113 kilometer, kan du putte det I en målestokk som vi forstår? Så blir det sånn, Molde til Trondheim, eller sånn?
1: Ja, litt kortere enn som så, 500 kilometer omtrent til Oslo, og cirka 60 kilometer omtrent til Kristiansund, så dobbelt så langt som til Kristiansund.
2: Det ro, og ro frem og tilbake til Kristiansund da?
1: Ja,
2: egentlig. Ok, men vet du hva? Den godkjent. Mm. Den godkjent.
1: Vi gleder oss.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Underground. Det beste fra frokostshowet.
1: Det er ferietid, og spørsmålet som mange stiller til da, det er hvor tidlig er egentlig tidlig nok på flyplassen når du skal ut og reise? Er du en av dem som kommer slentrende sånn rett før gaten stenger, eller er du ute i god tid for å slippe å stresse når det er ferie?
2: Hva tror du er?
1: Nei, skal ikke dømme noen i, men...
2: Nei, jeg kommer ganske tett på avgangen, ja.
1: Gjør du det?
2: Ganske tett på, ja. Ja.
1: Det er ikke alltid at det lønner seg, det. Nå skriver VG i dag om 200 meter passkø på Gardermoen.
2: Åh, det er lite som er verre enn å stå i kø, herregud.
1: Det står om en familie som var, ja, de har gått over en time i, før avgangen at de stilte seg i kø, men hvis man leser mer om klokkeslett og sånne ting, så står de der egentlig 2 timer og 20 minutter før avgang. Men uansett, de mistet flyet. Fordi at den automatiske passkontrollen var ute av drift. Vi har jo massevis av system som skal gjøre ting mye enklere for oss.
2: Ja, men det rart med det, for at av en eller annen grunn så fungerer ikke systemene hverken på skatteetaten eller på flyplassene.
1: Nei, altså det blir så store konsekvenser når de automatiske systemene ikke virker.
2: Ja, og der er det alle mann for dem selv, liksom. Ja. Det er ikke noe hjelp å få. Du har ingen rettigheter.
1: Nei, og de kom frem til gaten 5 minutter etter at den var lukket, så de følte jo at Norwegian bare slengte igjen døra sånn rett før de kom. De var en av 4 familier som ikke fikk være med det flyet da, så ja,
2: og når de hadde stått i kø i over 2 timer før. Herregud, jeg hadde vært forbanna.
1: Frustrert.
2: Jeg hadde vært rasende.
1: En så skikkelig dårlig start på ferien. Og de risikerer nå å betale rundt 30 000 kroner for nye billetter.
2: Ja, altså det er jo ran på åpen gate.
1: Men hvem bør egentlig ta regningen for det da?
2: Norwegian? Ja. Gardermoen? Hvem som helst som ikke er familie som skal på ferie?
1: Møt opp tidlig, sier de. Men hvor tidlig er tidlig nok?
2: Så står dagen i forveien da. Låt som at det er sånn konsert at du overnatter, ta med telt da på Gardermoen.
1: Ja, altså etter å ha sett den saken her, hvis de skulle ha ut og reise nå i morgen for eksempel, har kommet til å ha vært ute i 4-5 timer i hvert fall.
2: Ja, det
1: har vært marginene på min side.
2: Ja, det har vært en halvtime før i kjent stil. Frokostshowet på NFM.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM Hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM Hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Kampstart

0: 1530.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
0: BNFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. BNFM Gull.

0: Søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I Frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdalsbustikket på rbnett.no. Kampstart 15.30.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Camping?

0: Noen, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Ås kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Dette NFM-gull.

0: som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanalen, og du kan se kampen hos Romsdals Budstikke på rbnett.no. Kampstart 15:30.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette NFM Gull. Musikalske juveler.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.